0: Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? Ai zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.